evento din full tienda. Ribidi aki, lotobe din farmhouse. Bison cu su mascota e DJ Jeff o pone bun ambiente. E saki de momento perfecto pa finaliza che proiecto nan cu botin pendiente. E descuento da valido din tienda e tambe online ribando su website coimanbv.com. Ce sabra? 29 de ojesas. Ce 5% de descuento din full tienda. Na Coiman!